0: 10 mà chứ không.
1: Sao phần là 10 vậy?
0: William 9, chứ không.
1: William 9.
0: Yes, ma'am. Yeah, that's 5128 Redick Way, reference signal 62, signal 51.
1: 10-4.